0: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم.
1: Iya, ada nyambung, Bu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyambung?
0: Ada,
1: Ibu Marlinda dulu.
0: Ibu Mardiana, Ustaz.
1: Oh, Mardiana dulu. Silakan, Ibu Mardiana.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. الشيطان الرجيم.